Mwena na siara amiru bisibu tonkro tondro miwaika radio fraten tfm sodaki na topro me giso sa wa talata na sara wanura iru kengenda na vukatian suru no ba ita senso wakura no vuka ita fraten tfm ya sodaki mi tonkro tondro darigia kbele jugu chauru kwaraku kaingege kao mimi bauri wa Uka sun swadaki nangu dwari na tabura gusuno sun dedir kwa gusuno kaso wi swadasi ya me besen sakiru sako danduke ko wondo bu menari giso a talata son tini migia sako dakel wesia besen dusubu bem swaso sako gura bem biragio sako gura gengem igasa dusubu Deme sama wera ruso mini kabe sala pikasu si muna pasu fagi di dodoka be mu bisa soku sia ona win so aso win so ma dodoka yomo win ko kari ni mo su dakari wesia iso yengari sa ko ko mena na siara ne so wina kasu sia minindi kasa piko Turumani sakoka besem sakite eda wamea na natavra gengim brusman mimiyama gusuno bandu vidi gusuno kanon turuma bani ame mena bebi iwana dario bebi iwa jugo bebi iwa kbeleo bebi iwa chauro kengege kaoni nango duaria gusuno o besumi gusuno de wana nosi mokpro so wiswada bara bara besem sakite mbiragia nde dami egasa bibawa dokotro diro ngwene sube yayawa binti mbiragia baba ma tukuma sambe duari gusono bengwa singala fia wesia tinne mo bunti mini atavra bebe ma yenyoro bara siamo binti nka fo wenero se suru suru bane suru na sema adama makpe ai kwa kaye ngari di gusuno de sukpin se suru yeko pa suma ari di ina kana mo mero bisibu yami bibawa so asanu so keke oba yowa bukura sidoma wa yingi so ba wuriri mu apuru gusuno de daruba ni werumani tenti sanko zukana bani biba ni no gendi we buturma ninundu da yando biba madoni bu kana ba da deme usimu ngenundi dakar kwindu so mi yoro bada buma migia bado mi bu mituri nuku dubu wallo na siara na tavura genge mena na konde igina manda sa swada kia brusman a gaiku

mena ne sakure ma windo sikpa yo o dakute yarama dosidaka yo u yara miso sakuma besen daka luisia sakode ma eso ada ke suno fagi o sundi yami yema dosa ami anje no wanti mon bora ko yemi anje no wanti ka tu makankam ma o ugargirwa ma dosu tokara no dosu wa we gusuno nunka wa gusuno kenru tanto nunka ruya mena nasiara gengem rusmano suma

0: neti hoton todo mi tola emi e na chenu mi me bi do wa emi nu khodo nu wekete miton fraternite utu eniboyi akuno zangbe ganwe meje geneme dagban biyo biyo miton wenu
1: o sewe nona Nunde nume de na yon se gon eno kosi.
2: E wadro nama?
1: Eno jolo ye chobo. O ye kun ka mo.
2: Nama kwiri a ida ubi yoya.
1: Fete kanango kwe bopo. Sun so nun kwe ton falafo.
2: Edea.
1: Ale mi mo kwe le makon. O so nun kwe o. Kwe te sok bolo kwe wame.
2: Asana mo kwiri zun kame.

0: a triki na ga, a de tu na gaga. Tome hosu la de, bla ne da kokome. Bodo ya wanina, a wanina dobo soso a wanini gogorogo. O wudu du sondoko, o wudu du glele. O ku moni moni, a ja moni moni. O kankamble, kankamble, kankamble. Ekpa je oke la wo.
1: Anime wale!

Ben ton, botta tindo povokwe, e kuno peme, yaya no nume makatunde ni beko, kado yome, de tunta un kweli no kolokone, botta no adwe na beko o potuno, yemakasa mako, o memadulio.